0: ham habi taza sir beri bana zer bi khude o zozane mana bana bistu senam le salda meri guchi mane le dada kani jawab le na o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o
1: saat khush bhai sadar wale
0: le salda meri guchi mane le dada bale chuchna aje be mukani